Opět sedím na prázdnom schodišti, dokonce na celkom najnižšom schode. A plačem do ryšavej brady. Zostala mi posledná skvelá kniha, posledné otvorené dvere, posledný duševný podnájom. Vysťahovaný do posledného kúska nábytku. Vediem sám za sebou nekonečné rozhovory. Sú to svojím spôsobom modlitby. Za seba. Za vás. Pokoj vám.

Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

do slz. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

rozumět tej cestě, čo hľadáme všetci. Napíšem pieseň, čo duše vyliečí o skutočnom šťastí. Ak pozrel by som na to všetko tak, ako to je, zaslúžil by.

padne celý svet. Ja ťa stále hľadám, stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole z vlčích makov.

s pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa

0: Ako krásně náš synček spinká. A ako rozkošně si odfukuje. Pravda, ocko.
1: Veď ho preto voláme dráčik spáč. Ale podle mě by tolko spať nemusel.
0: Ty jsi na něho taký prísný. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spínkaj, můj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spínka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostával. Prekrásne, vyháčkované očká ťa volali Drakulienka, Okulienka. Tak, pokom ten náš spáčik je?
0: Pokom. Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ještě maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri. Zabudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed a ty stále nevieš povedať.
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: No vieš, mamička, najradšej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýtého jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidíš, že spáčik ešte celkom neprecítol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko. Necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zub.
2: Tak dobře som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné piednosti. Napríklad mám jad studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine rýchlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale babka Eleonora, ja nenadávam. Veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
4: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
4: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať j.
3: Mne sa zdá, že j povedať vieš. Skôr máš problémy s r.
4: Veď ti vyjavím, že neviem j.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
4: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu. A trafil si?
4: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako pejníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
4: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: Ale o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
4: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
4: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: O, to nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
4: A nemám ja dýchlokys.
3: A z toho si nič nerob, ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
4: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
4: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou poradiť.
3: Poradiť. A o čom?
4: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
4: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž piespím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka. Urob si sám.
4: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky.
4: Tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
4: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
4: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa. Je to nebezpečné.
4: Neboj, pia babka. Len mi to už povedz.
3: No, takže. Najprv.

0: Aký krásny deň. Výborne sa hodí na získanie slávy.
1: Hej, a ty si kto?
0: Som Diatik a volajú ma Spáčik, lebo veľa spím.
1: To by mi nevadilo, ale prečo si obzeráš moju kukuricu?
0: Ja prosím, idem spiaviť hrdinský čin.
1: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej? Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
0: Myslíte? Ale pia babka Eleonora mi to pojadila ináč.
1: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
0: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu...
1: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
0: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spiaviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
1: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
0: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
1: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
0: Ale ja ešte neviem chliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
1: Už aj marš z mojho pola. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
0: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad. Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten hrad veľký. A nebol ani tak ďaleko. Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď, keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť. A potom to určite bolí. Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
2: A ty tu čo obkukuješ?
0: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
2: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
0: Neprosím, ja som Diačik a volajú ma Spáčik.
3: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
0: Ja idem na hrad uniesť princeznu.
2: Čo?
0: A prečo vás to tak zaujíma?
3: Že prečo? No ja tu predsa strážim bránu.
0: Ešte šťastie, že nestrážite princeznu. Takže idem ďalej, lebo viete, chcem sa čím skôr vrátiť domov.
2: Ako to, že ideš ďalej, veď ti hovorím, že ja tu strážim.
0: No si kľudne strážte, ja vás nebudem vyušovať.
2: Akože nebudeš? Ja som tu predsa na to, aby som ti v únose zabránil.
0: A prečo by ste mi bránili? Veď ste povedali, že strážite bránu.
2: Áno, to som povedal.
0: No, a ja idem uniesť princeznu a nie bránu.
3: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
0: Ja neviem, ako by som vás priekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji rodičia ich háčkujú a máme ich hábať deň.
3: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť nejakej dečke? Už aj sa berka de ľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
0: No, veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
3: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu a ja si mám obliecť nějakou dečku.
4: Já se tak bojím létat. Ale jináč se cez hradby nedostanem.
2: Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí.
4: Hradby jsou vysoké.
2: Jače za tvojím oči.
4: Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojím.
5: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
4: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
5: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
4: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
5: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
4: Vieš, ja sa bojím výšky.
5: Tak prečo nelietaš nízko?
4: A ako by som píletel hradby, he?
5: Tak ty si chcel preletieť hradby.
4: Aj som píletel.
5: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
4: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
5: A prečo sa to nenaučíš?
4: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zbláznim.
5: Aha, veď si povedal r.
4: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
5: A prečo si vlastne priletel?
4: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
5: Maj rozum, dráčik. Teraz to predsa nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
4: A keď mne sa už nechce. Chcel by som si pospať.
5: Ako môžeš spať na poludnie?
4: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú.
5: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
4: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
5: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
4: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
5: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
4: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
5: Vodičku nemám. Ale už poďme. Začni ma unášať.
4: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
5: Už sa držím.
4: Pozor! Štartujeme!
5: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
4: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
5: Dráčik, už aj ich otvor.
4: Neotvorím. Dostal by som závrat.
5: Dráčik, otvor ich.
4: Neotvorím, lebo sa bojím.
5: Tak dobre. Budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
4: Letíme dobre?
5: Dobre. Teraz trochu doprava. A teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
4: Ja som ťa nepočul.
5: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
4: Ja som tak trošku, tak trošku spal.
5: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
4: No, ja normálne nelietam, väčšinou chodím peši.
5: A tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
4: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
5: Jasné, že som chcela, ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
4: Akože nie? Mňa predsa aj volajú spáčik.
5: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz?
4: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.
6: Kto nám nabúral do domu?
7: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
4: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
7: A ty to odkiaľ vieš?
4: No veď ste to pred chvíľou povedali.
7: No preto. Ale kto vlastne ste?
4: Ja som, prosím, dráčik.
6: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale ako sa voláš?
4: Volajú ma Spáčik.
7: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
5: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže. On letel so zatvorenými očami.
6: So zatvorenými očami sa dá lietať?
5: No, veľmi nie. Ale ja som mu ukazovala cestu.
6: Takže ty si na vine. Čo si nevidela náš dom?
5: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, spáčik totiž zaspal.
7: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
6: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starka, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
7: Vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
6: Spáčik, a kto je tá dievčina?
4: To je princezná z hradu.
7: Princezná? Hádam si ju neuniesol.
4: Nie, išla so mnou sama.
6: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
7: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nie len o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
4: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
7: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
4: Aké majú krásne očka, celkom ako od mojej mamy.
7: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
4: A ako krásne. S ockou majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá Okulienka.
6: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
4: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
7: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
6: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
7: Ešte to by tak chýbalo. Jeden pochábeľ, čo u náša princeznej v rodine stačí.
6: Vidíš, že si po mne. Neboj, spáčik, spolu to nejako napravíme.
4: Starý otec, stará mama, ale princezná ma naozaj sama požiadala, aby som ju uniesol. Pravda, na začiatku som ju chcel uniesť, aby som získal slávu a potešil rodičov. Ale keď som sa naučil hovoriť R, chcel som sa hneď vrátiť domov.
5: Je to tak, ako hovorí spáčik. Sama som chcela, aby ma uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo. Viete, mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
6: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
7: Poďte, deti. Niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
4: Rýchlo, kis. Ha, celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezná?
5: Ja neviem. My také na hrade nepečieme.
4: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
5: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
7: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
5: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
6: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chce letieť okolo tohto poľa?
4: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. a chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
6: Tak to si radi pozrieme však, starka.
4: Á, už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
3: Tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
4: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
3: Čože chceš s mojím poľom?
4: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
3: Čo má po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte moje kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
4: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
1: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
4: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýchá sa vám dobre?
3: Maržotiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
4: A vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tamtie stromy.
6: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
7: A prečo tak kričí?
3: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa.
7: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: Tu si, princeznička naša. Tak jsme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cérka naša, a čo znamenajú tí draci okolo? Ide z nich strach.
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáčik, ktorý ma uniesol, a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená, a tak viník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznu do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
0: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
3: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
0: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: Starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne, pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcel o tom ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie.
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
4: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
5: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
5: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôd. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
5: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečený bažanči, krylované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží? Pozri, starký, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
5: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter.
6: Dráčik, spáčik, dráčik, spáčik, dráčik, spáčik, dráčik, spáčik.
5: Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
5: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobré, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
7: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
8: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá?
7: Ja mám tanečníka. Len jaký si unavený.
8: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
7: Asi nie je šteklivý.
8: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
7: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
8: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
7: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
8: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť stoj, čo stoj. Nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
7: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
8: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Studenú vodičku mám najradšej.
7: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvý krát, čo sme ju nepretancovali.
8: Zlíhali sme. Ale toho by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: Starky, tu je to dobré. Hradby jsou vysoké, čarovný les máme jako na dlani.
1: Jo, koľko ľudí sa tu zišlo?
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky, ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže, veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký, a čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel.
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel.
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva!
3: Starý otec, stará mama. Som taký šťastný, že vás vidím.
4: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
3: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil. Veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal to... S tými potvorami.
3: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť. Vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
4: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
3: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja i so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
4: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa... Povedz, čo si odo mňa želáš?
3: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany, viete, za ten únos pred 30 rokmi.
4: No. Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
3: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu, keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

Já, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16. Radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: V hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se uchází o přízeň poroty a diváků i koprodukční slovensko-česko-maďarské drama Pramen. Děj se vrací do komunistického Československa. Hlavní hrdinku, lékařku Ingrid, která se mimo jiné podílí na ukončování nechtěných těhotenství a sterilizaci romských žen, stvárnila Anja Geislerová. Režisér Ivan Ostrochovský k tématu snímku Pramen řekl.
1: Je to asi problém režimu, je to problém akoby majority a minoritného obyvateľstva, a ako vlastne tie majority riešia tie problémy, ktoré sa s tými minoritami dejú. Hej. Myslím, že nemá žiadny zmysel, ako keby dnes odsudzovať tých lekárov, ktorí to robili v nejakom kontexte. To sme vlastne chceli ukázať, že ten lekár, ktorý mal pocit, že neporušuje zákony a v ten dobový kontext mu vlastne ako keby to neodporoval, aby to robili. A dnes veľakrát vám zákon niečo povoluje, ale nemôžeme dnes povedať, že je to morálne.